Gen di pa fwa, hein, lè moun nan pense ke bon mbol fache pou tan, oh, nan mka lè ou bel vag. Oui, bon, mka lè ou bel vag, ok, bon, mba sezi bo. Se ko sa miye, ok, lè moun nan pa pense ya, bon, se lè sa m fache, bon. Mka jis di ou non, ok, bè pou wè, hein, yon ki mi m fache ak yon fwa m ap leve men sou, ah, bon. Eba mwen. Eba mwen. Ok? Bagye kompote mwen sa. Ok? Jouye fom bat fom. Non, ba kon sa. Sa boko jam fet. Ok? Mesye yo.